0: kubangamira magara y'abantu ivyo vyashikirijwe n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye mu kiganiro c'urwego nshingwa bikorwa rwa leta abamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu Ntahontuye yasiguye ko mu kurindira ko iryo tegeko ryemegwa abajeje intwaro bafise uburenganzira bwo guhagarika bene izo nzoga ziteke mu macupa ya plastike kuko nabo ari jisho n'ubwo twigikigo bebene kijejwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibidandazwa ino nkuru twikesha Odilon Hejimana.
1: Kimwe mu bibazo byagarutswe ko muri ico kiganiro ni kijanye n'inzoga zimaze igihe zivugwa ko zibangamira amagara y'abantu aho umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye yabanje kwishura ko inzoga zose zemewe n'amategeko zinafise uruhusha rwa bebene ikigo kijejwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibidandazwa ziri ku mbuga ngurukana bumenyi z'ico kigo. Ntahontuye avuga ko hari amakenga ko izo nzoga hari zoba zihindurwa ntizikogwe hisunzwe iby'amashyirahamwe zikora aba yaratanze basuzumira ko ibyo bita echantillon mu rurimi rw'Igifaransa zigaheza zigahungabanya amagara y'abantu. Icyo warongoye urwego nshingwabikorwa rwa leta avuga ni uko abajejwe intwaro babandanya isuzuma z'inkurikizi z'inzo nzoga ziteza mu barongoye iyo bibonetse ko hari ziriko zirabangamira amagara y'abazihereza. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye asigura ko ujejwe intwaro aho nyine afise uburenganzira bwo kuzihagarika kuko nawe ari ijisho ry'ugutwi iby'ikigo BBN mu kurindira ko hacafatwa izindi ngingo zo kuja gusuzuma izo nzoga ziba ziriko ziradandazwa zihuye n'izasuzumwe kubera inkurikizi mbi ku magara y'abantu ziva kuri izo nzoga nyinshi zinatekewe mu ducupa plastike ziguma zibonekeza. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye avuga ko hari integuro y'itegeko yimirije kujanwa mu nama nshingamateka kugira ije mu itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mwaka w'amafaranga y'umwaka wa 2026 ushyira 2027 izotanga uburenganzira bwo kugara amashyirahamwe ahingura bene izo nzoga ziri mu ducupa twa plastike ziboneka ko kuko zibangamiye amagara y'abantu.
0: Odilon Hejimana ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimo ikigega ca leta butangaza ko isoko nkuru ya Bujumbura ishobora gusanurwa mu ntango z'umwaka w'amafaranga w'2026 ushira w'2027 wimirije. Umushikiranganji Alain Ndikumana aburamutswa yabishikirije kuri uyu wa kane mu kiganiro c'abagize urwego nshingwabikorwa rwa leta abamenyesha makuru hamwe n'abanyagihugu ku mugwa mukuru wa politiki Gitega yavuze ko gushika ubu amafaranga yeganijwe agenewe ico gikorwa angana imiliyaridi 8 amasezerano ahuza leta n'ishirahamwe rizokubaka iyo soko akaba yaramaze kurangira. Kurikira Alain Ndikumana n'umushikiranganji w'ikigega ca leta.
2: Murazi yuko ari uburyo bwari bwegeranijwe yababa imiliyaridi 8 kwaramwe ari mu madorari 8 mu Barundi mugabe rero twaciye twiyumvira ni ko haheze imyaka 13 isoko yarahiye ico kibanza muzi akahise kacyo no munsi akaba ariho mugwiza tunga novuga yakoranye n'abandi bakiganya uburyo ni gute leta ishobora kumuherekeza kugira tubake irya soko neza narijya tu ko dusanzwe turiko turashyiraho uburyo bushyashya bwo gushyigikira imigambi itandukanye leta iri kumwe n'abikorera utwabo. Ni muri iyo ntumbero leta yacifata iya mbere tugira dukore faze ya mbere hanyuma faze zizoca zikurikira. Amategeko rero ashyiraho ishyirahamwe rihuza leta n'abo bagwizatunga baki bashyiraho iyo shyirahamwe ryitwa Bakalen Max haramaze kujyaho rero conseil d'administration urwego nshingwa ntwaro duhejeje rwaciye ruja kwiga ingene bushiraho urwego nshingwabikorwa comité de direction izo kikurikirana ivyo bikorwa kuko abo ba privé bo baje bazoza naho bazanye amafaranga bazazana ubuhinga bwo kwigana ivyo kubaka aho leta izoca ishyiraho mezo de surveillance kugira turabe yuko ivyo biko birubakwa bikurikiza amategeko. Yangiye twari twihaye yuko ukwezi kwa gatandatu botangura ibikorwa nuko umuntu biyahera bari bagerageje kuraba badepoje kugira bashobore gutora bari muri comité de direction mugabo twasanze badakwije ibyangombwa barasubiye kurorasa rero uno munsi nibaza yuko bishobora guherana n'ino ndwi ku buryo n'imiburiburi mu ntango z'umwaka w'amafaranga uza batangura kubaka.
0: Haribonekeza ubukene bw'uburaro buke mu Burundi no ku isi bivugwa n'umuhinga mu by'inyubako Liba Nitunga. Uyo muhinga amenyesha ko ubukene bw'uburaro buriko buratuma abantu benshi babura aho barara aho mu Burundi abarenga 200,000 batagira aho bakika umusaya ufatiye kuri rusansuma rw'abantu ruheruka. Kubwiwe akabona ko umuti wo kugwiza uburaro ari ukubaka hisunzwe ubuhinga bushasha bwo gukorera ibikoresho vyubaka mu nganda bigatera nirizwa mu kibanza cy'ukubakamwo. Kurikira Liba Nitunga n'umuhinga mu by'inyubako
3: muri Etats-Unis igihugu gitunze kurusha ibindi.

ibyo byumviro bitari byiza byo kuvuga muti akumbura ahantu ntitwakorera ibikorwa rusange ntitwagira neza ngo emama bene bo barahabona kandi ari buhaba muri ako kanya ukibagira ko ingwara iteye igatera mu bantu baba ngaho nawe ushobora gufatwamo nyabuna atari mweneho afatwa gusa ugahezo ukibagira ko iterambere rije nawe ritagusiga muterane imbere murabe rero muhindure ingendo mwikebuke ejo aho bukera muzindukire kuri ibyo bikorwa rusange kugira ngo rya suku n'isukura mu gisagara reka ndetse rikwire no mu bisagara byo hagati na cyane cyane dusigarane igihugu gisigare cya kaka reka mfate akanya rero ndabashimire cyane mwebwe mwese mwabanye nanje abatwandikiye ubutumwa bugufi batubwira ko turi kuba ariko baradukurikirana reka mfate akanya ndabashimire cyane mwebwe mwese muriko muratwumviriza mwibereye ku mirimo itandukanye ko muri bitashoboye gukunda ko mutwandikira ubutumwa bugufi cyangwa mutwakure ariko turabazirikana cyane turatuzi ko mudukurikira uko bukeye ko bwije reka ndabashimire cyane mugishaka kumenyeje mwari muteraniye mu kiganiro ndurugendo cyo kuri uno munsi wa gatanu igenekerezo rya 12 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2026 aje wahange nk'abangize nti nagahindukira tukazosubira mu biganiro by'ubutaha mwagize nti bye bye.

0: Ndamigwa amateka karemera nk'amabuye
1: cyangwa aho ushaka ko abanyari basubira kudutsinda
2: kiga uranyenye muri kuramikesheza abanywa
1: ndiko nabanyeshe
2: je wayikuraja utavise
1: nawo
2: bamundekewe
1: eka tinjere da kubaragarara hejuru ariko tumwe kavugana nka kutu kuri ndakuwa rutyo ibyo muri ko murakora mumenye ko bihano n'amategeko
2: amategeko washinze
1: amategeko nyene namwe banywanye biwe
2: ayo nayo
1: Nimutumunareka gukurikira nk'intama cyane cyane mu gukora amakosa nk'ayo
2: intama ni wewe

Merci beaucoup fina mugatumba ngihoriri kuva kwa dramati ni ya mbere niyo number 1 urakoze cyane ni nk'icubandanye kuri feelinga.

isahimwe n'iminota 47 ni ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 12 uheshi umwaka wa 2026 kuri micro Edouard Ntawumvukiye mu kunzo gutazera Dos Santos muhinga bw'ivyuma ni Mathieu Bonayesu abari ko badutega biri nabo ndazi yuko ndashobora kuronka umunza nayo kubapima ni benshi barese kungana no musinyi wo kukiyaga mugabo ni benshi nico gituma ariko ndabayagira kugira ngo mwige kubuntu aho barige nabari yabige ku mafaranga menshi mwebwe rero mwagerereyeho mwebwe mukurikirana isamirizi ndundi kwirutire mwagerereye kuko mwiga kubuntu mu mwanya mwiza mugatahura atankomanzi nimwe atanu gusiguza suko akora kandi mu mwaheruka kera ha ndabibutse no munsi pe ninguru yimva aho ndabarahiye muraza kwibuka byinshi nguya kuya murakibuka rekana kazi.

Isaha zitatu n'iminota 18 kwenye mike ni Dos Santos umuhinga bw'ivyuma ni Mathieu Habonayezu. Reka rero no munsi tobagirira kandi kameze kuraho mugira mukumve ndazi kumuce mujyoherwa. Icyo twakwita surprise wewe witwande. Witwande kugira ngo ndakuvuge mvuge inyifato ya ukundu teye bigere bigere cyubona. Ucyo byibuka. Witwande. Umwiri zina ryawe rya Gikristo hanyuma njana kuvuga ukuntu beze ariko rinda gusaba imbabazi bwa mbere ho uko ndakuvuga ukuza kwiyumva byakira uko nyene yego kuko mu kuvuga ndarangamiza ndarangamiza ngora nka wa wundi acyuru banze kubavuka narangamiza ucunyarikira rero ubutumwa bugufi kuri 72 amajana 346 76 76 ndakuvuge nyarutsa surprise nyarutsa shakuri mugwigitsi nagabo no muri mugwigitsi nagore mwese ndabavuge nyarutsa watanguje kujya mu kuvyuka narungike ndamuvuga kwa ari nyifato ziwe ukafise ingeso mbi ntumbaze ariko twamatwa bahanuye mugemo wabuvyaye abana baba ngo cyangwa bakobwa kizira yuko matwiyanye yuko sosogwa nayo mazina mwumva mu bihugu bitandukanye ngo muce muhita abana banyu hari amazina menshi usanga abo bantu simvuze byinshi murabizi hari ni mubizi n'ibimeze yego nawe rero mvu cunyarikira kuri 72 amajana 346 76 kugira ngo ndakuvuge

0: Amaona mwana asa nini fete kutasa.
1: Ego umanyi nuwawe.
0: Wambeni umanyi mwungu mchoshawe.
1: Sawa sawa.
0: Kutia kwa minyesha makuru imani ya heta kie.
1: Asante sana.
0: Kwa anu imani ya heta kie voku ndoni kitie oku yungu wenu mulani vise hivi.
1: Ego.
0: Awari mchwa ilo chapo.
1: Sawa sawa.
0: Usutu suka mwaka kaili mpongu.
1: Akahi.
0: Wili ishura.
1: Wili ishura hewe.
0: Ariko nedi tuko kuhishura njini.
1: Ego.
0: Ego.
1: Ako wili ishura uraza ukumvi nyuma yetu lili mbo duta tutugera tuvuge.
0: Samu nakoze cyane mani mbonge umugisha w'Imana.
1: Asante sana. Ndugira ikibazo uraza kuyumva.
0: Wata ndashimi.
1: Sawa.
0: Wakutu.

ariko rero izo ndirimbo muri kumara rusaba ni ndirimbo ndefu sana eh nta worindira ngo zihere kuko tuziretse ngo zihere n'umwanyura tujanye eh umwanyura tujanye nitwe tukoresha se udukoresha kubw'ivyo rero nuko basosereza eko na twumvirize danje kuko yasabwe hanyuma eh mocha mwumvirize 5 kilo d'amour twigumanire hein ego hanyuma irishura bice bigenda neza.